0: 汚れまくり Dirt Boys
1: Dirt Boys
0: 綺麗ごとと Dirt Boys
1: Dirty
0: 肩をはたく誇り高い Dirt Boys
1: Dirt Boys

0: 汚れまくり Dirt Boys
1: Dirt Boys
0: 綺麗ごとと Dirt Boys
1: Dirty
0: 肩をはたく誇り高い Dirt Boys

0: 汚れまくり Dirt Boys
1: Dirt Boys
0: きれいごとと Dirt Boys
1: Dirty
0: 肩をはたく誇り高い Dirt Boys